0: Kori kaikkaskassa salkolmot festivaalari tuuri dukai vuonna stavinorkas tämän jäkki avulla 35 jäkki. Te poutisi festivaalkuussi ja muista siitä ja avulla saami musiikkahistoria. Ikte ehkäs almuhi festivaalan jakas programma kick-off tuolun romsas. Ja festivaala jo dihelgi sai ja sulbäk illuda kovaldo lautis kalkehte saami klassikkasuonjat älas kahtiuvot odda haamis Jun Andre Eira ja Elina Ias pokta.
1: Och den jag är Hanna Avvo Jakin och att den är mycket man och låg Gerdolars missa kolla om att hinko ju min och att det är en annars projekt den jakan jag måste följa nog det stora måste den jag är takala min Avvo projekt där jag där Riddo Rewind gås mig båd kitta loppas lavar där äke där det är mig båd på Riddo gås i bäst takar sami allsang i där lagalik bara sami klassikar fast bäst och den jag laud där ja mi alkaa avvuudita ja laulu melde. Ja tässä on sikkiä baires riddoklassikkara, mutta maittai baires sämi klassikkarat. Muudu ihan läveikko magerlös programma, missä ähti äiti projekta, koska alkaa hoida ähti huks päikä ja alkaa toppe divastallat maskuliniteetta ja minä ähti barku sai. Tällä erinomais konserta, pamjua baitaraflöta, siellä lämmöshän kuitenkin viida jahkai Alaskas Elmaja bata soloprojektan ja Hans Ragnar Mathisen Ailo mähtä Hansa lämmöitä tämän jääs täyttää min täyttä tjejahus ja min vimma pysy kuutnijahtit min festivaalit tjejahus.
2: Mutta no, olen mankabelat programma.
1: Joo, ja lyhyen lukkut numma Aalo ja missä lämmöitä tjuodi programma posta något den sjada ollo erskod ehke programma bele mot den jag han lä är den amskola av och jacke mig ofta lacka i dag kan vis vähe storet
2: säg då ni lämmer sån där festival och det här tingel jag är ja där lär du många mors jacke gås bästa nodan bok till den programma du ska vara alla är den amskola då där
1: tela. Ja, det är nog mer med så, men det är det som är det annars går med sparga i äkting och många mors häve. Men det är det annars så med många, vi har lärt ju anmång i bort festivalet jag hade i lä, äle, gilla bara gimmis, gimma i lära, för lämsan åt när jag ex, jag lämsan lävdes många oftast, nu att alla större illog och sådana i går i jaktskjuten, den festivalen.
2: Ja, riddo han läve jaka så att med bitch homa som i dit och Alamogita. Ja, den jag läppte väljen jaka i med Alamogita. Den jag stav i Alamogin. Mycket rast det här den jag stav i Alamo bira ja man in till väljen där. Goda hyllet du chock där Alamo.
1: Ja. Där hade jag ska höra när man smiljer den jag är där vi Alamo i väljen jaka i med Alamo. Nu har jag bott i med Alamo sik i Kanada, Alaska, Stronien, Namesia, Mjätta. Samis. Ja det handlar om alla källiga dårstas. Ja det handlar om att min del och källiga är alla om skita. Gufka alla bästa några och jag med källiga några. Där min båd är mig alla mig bort. Och det jag säker det och ska vara morgon i höftas. Jag har lärt dig hastalås i bidra mot mig och en i hatt i Kanada. Så alla ska se samma hastalås kommissa där uppe. Min gåblöjon och tala min vack i tjock och moi oftas halla tai hastalu se bira chod se bira mutu mai tai bes avvo min joka kulttuura ja tai oftas ko äsä piesa min jo joka gatti on dan dakat
2: makkar fa mulle att alma på tokti ja digastolla detta med garra politiska chelaga politiska
1: tanna då ska är namns fa modas ja mun jakan då ska mi choka ejemetia in mai mesia ja väsia hu hollo dai samma hastalo sen jag han dietti hatte jag mer om mätta mig med väsi hollo dai samma hastalo sen nej dusche lontu okta vara en motu mai dai politiska lagt nu att den där delar smitch det där ska dåd serve vara motu mai dai app kode koi mes ja där ska smitch det redor redor la det halas att det lämti mai avvodet jag jamme hollo mai.
2: Tässä väl luopas läger det kan stora festivaler och när dilis med det hattyl teuron där måsis mailmis hasta läge vara johti mai är det namnet holku mailmis maka vore det mus att us tanjoas gusselohku just nu sätta där.
1: No mun ändå ska vara den att alla ja milja har en lassan med den där många mosjai många corona mot han har lämnat som vettis många festivaler där fast på ett bara dilla i många corona går om heller så här igen en väldigt festival mot och måste gå ut kalla då i vad jag anja mig att alla min lärdar på det jag var alla min lärdar på av det ja mig han lärde gaivåna ska släma i er namns finja dilli jag lundo jag bäckig och släta hela karra pressa mig uppe dacka nu att hon spesar bara ett nummer lär jag måste ha vann alla mot damma jag i kut så inne manus.
0: Niin, tai ei saa ja sulpeke kiitän käsi mannelle luopaa riddu festivaala jodi Helsin. Älä postatter sähtär valtapatsilla saa se festivaala jodi hemi tjaksamannu uostas päivirajas. Toimäksi taas Siveli Vuolab ja talle joihan Maripoina Mother. Mannelle kulla hahte tuotte internationaalilla filmafestivaaleja jodi Helsin. Vaatsui kunnä palkasumi tekee vaatsoa.

0: vi fa sapi a vei bat de la ue beria da ia da mi arxate dal mat ti ma gachin te ia da solo mi dun ara ca vah cu loa pa ia des studios cara so as lang colbio nurvag
1: ia guadu in nocione in ara ira junior
0: Jo, jo, mor mest att göra saker när hon gick sin gradstock rått.
1: Nå?
0: Nå, vitt han blått grader.
1: Oj, oj, oj, oj, jag minns i mig högt av åktan blått, åktan blått.
0: Nå, mot det där är hids.
1: Jag minns i mig hids.
0: Jo, mot hon får mig inte annat. Jag har vitt han blått grader och hon tar bara det att hon är mig mäktig där mot det här just där att hon går sig i dippen.
1: Ja,
0: nu
1: har jag minns mig.
0: Mot det där är väldigt lekaskall och det är både finja och bäiv Dal mai ogni tanto la piaiva da colo con gli nuvigni.
1: Io a nulla da per me.
0: Dalla giunocca della chieda Alega.
1: Soita.
0: Soita. Soita al muetti per bere.
1: Io soita.
0: E da un'intera qua. Molto spesso mi ha detto che è roccante. Sco io la piaria da come no?
1: Ai pasornix.
0: Intrigue. Gia gia.
2: Tagullo per eak päivisämmi. NRK Sameradios.

0: da Ognevich, det är One Day. Det är det däckar låpa innan mun kullan sjunga skogsäikäi. Vad är läkande han, John?
1: Ja särva genast att mig, jorku saadikis. Muistu fall raaka dit NRK-gävehädji. Alla fall hädas muon. Tahille vattis.

0: Karoliinia Kuhunen Torvo Päihki Die. Norkasta era dikkis lei kaftin brochetelous westahku taadui tuhtin politiikki tammuihteli eri hierä historia tutki Mikkel Berg Nuuli suortas nuulantas. Okta gilli pahtan kulteli Berg Nuuli luoltalla mahli osa elsta. Son tatsa suumialas lei mielenkiintävas ja suumialas lei saamme politiikka osumbrochetelous kiittää ältä äsjäi hui mielenkiintävässä kuullat. Tämän perä on ennen kuullan nuu olu ja läpäärä, kun saamme selviileidän läidän.
1: No, jag syns det var väldigt intressant då. Jag må ju berömma att han gav så god översikt på så kort tid som han hade. Och för min del som, så syns jag ju att det mest intressanta var ju egentligen samepolitiken på 1900-talet efter 1918 och fram mot Atlas-saken. För det är något som man, i alla fall inte jag har hört så väldigt mycket om för. Men jag syns att det var väldigt översiktligt och klart. Ja. Så jag syns det var flott att samföreningen fått till det föredraget.
2: Ja, det är ju så. Man lärde att han åkte dem och låg och dalade med samipolitik och lärde historia bära. Och där har ju duktiga med bära och västars samelika också bära. Och det är mig där jag med på huvudet och uppe i Malmö så var det mangel. Och så att det kostar att hålla likadant. Jag hade organisationen att jag reformat. Ja. Nu, fått mig där på huvudet. Där satt jag att jag är samedig i min politik och situation. Mm. Och då demo crash course.
3: Den lovade alla mestan mojtelekt. Är det här saga i mojtelekt i birra?
2: Jo, men den,
3: ja. Jag lägger mig era och mot matapla nu Henrik Kvandal.
2: Jo, kom man bad nog att gå av och låsa det. Men läven mig inte heller att Ollo den blir med dappehovan Dan Goblos. Just Dan Goblos. Ja, dappen är av i Norrlandas eller det är då skålen med dappehovan. Det är Henrik Vandal och Fortas. Ja, det är det nordnästa avvis. Jag sa det nu till att jag avvis. Det är präntehovan dappe. Svarta hojlaka då och dess. Och då Nagilis med namn Sigurfjord. Ja, det är alla samma lokala historier. Vad är det uppe?
3: De har inte hållit ofta stora dikala med min västalastien tarvjuhtin jorda. Satko vanhat stötsit? Subirra?
2: Jo, de har satt en dag att vi har en bara alldeles kund hävsta birra. Det är något att dagliga och halla den där dottin och birra. Det är all mot min dag att nej, detta var barn av sin tid. Och nu bakåt gjorde sig det. Nu den vet att skärta där och duktigt, ja. Men det dåda sidor, det är dådas län nu. Och där och duktigt politiker både det att lejum håller motstånda mig dig. Mig dig, i dörs är samigt mot mig dig dörs att man lejum åsta den politiker. Om man läven sitter här och duktar större dika är att man namnar Anton Sveigård. Och sån där är det nog större däck i Dabattas, där är dock med Birra, att vi är icke mäktiga, alltså vi norrmän, vi är icke mäktiga i förhåll till andra nationer, men i förhåll till samerna är vi mycket mäktiga. Och denna makt må vi icke visa om för samerna på en sån måte som vi icke önskar en vis mot oss själv. Mm. Det är momilas hur i Kjelga, ja, bor i stadion. Man läven sitter här ett så. Det går exempel mot det idorsland sån. Det är många är att man att lägga den där dottern med Gosta på det chatten.
0: Det är lopas gullu i välle låta li Mikkel Berg Nuuli. Då är med att jag syns lei eira mähte lemaha mähte. Tässä kultalas tihra raapo without me ja tämän mangat ketsta mun ihtä tälki.

0: Zlata Ognevich, det är One Day. Det är det däckar låpa innan hon gullar sjungas kuksäikai. Vad är läckor då, John?
1: Nej, det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det
0: är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är jos don't have to suona, vaan sitä huipuiden lohpa, niin mun täsli. Te Charlie tankke mun niitä, mä ikä pääsi kulteli ja kähtsäli tammai.
2: Joo.
0: Joo. Mutta on aina free of the baby. Ja mun smietsin, että don kulteleji. Sä oot Charlie sti mun niitä, näytäkään tiedu, just tuossa juomaan häälitä tässä, että kommentaari fria vuoden pieni perra, että he mannella tehdään, että me avuta tämän pieni. Ja Chalmus tahti tämän, te Chalmus palle mun noita NRK Radio appas. Ja muuta kiva hat, täällä nää.
3: Servo min saadagi, fina alki hienostämmin, te ja Chalmus mitsite NRK Radio appa bokte. Ota bere saadaga NRK Radio apps, ja täytil sen in. Det är särva genaste mig, Jörg Sattikis. Måste fall raka ditt NRK-gävehäggi. Alla fall hädas mån. Då hela fattis.

0: Nämä voivat olla isoa.
1: Mun jahka mei. Jäädälle 4 metrin krokotille.
0: Tehdä krokotille oli vähän tuoda, kun tämä on mun...
1: Kolme juuri kilu.
0: Joo. Oulu krokotille. Joo. Mun juotkan tässä. Täällä var ikte. Täällä var efterpäivä äsi kall BBC:s muoto. Tottus, tämä maljadekar luonttu TV-ormus. Hui tottus. Mm. Sä ehtelä hämpö tottus ko Steve Irwin.
1: No.
0: David Attenborough.
1: Joo, tahkalle. Tanga, tammi tiehtä kiitälle.
0: Joo.
1: Tällä tiehtäälle NRK:s tiehtä luonttu programma kommentaattor.
0: Joo, ihan BBC.
1: No BBC, mutta NRK:s mun
0: aika. Joo, joo, joo. Miehtä maailman lämmös ja... Susta gick det redan, baby.
1: Ah.
0: Ja. Tjuadi jai.
1: Tjuadi.
0: Tjuadi jai. Det är tjejal och jai. Bara kan tvn. Äst en rakan luntoprogrammaj. Tjejal och jai.
1: Oj,
0: oj, oj. Ja där lade oss ge manksa källan sunje. Ja äst en bokten sunje redan, baby. Där var det. Ja sån BBC källa där birra. Att det sån... Sådana helt med huvudet att det är neolobot.
1: Det är som.
0: Det är som jag kunde. Det är ju vähän ehkä puerrådas man har sagt i min luoppa hit. Och nej. Det är ju så härligt fint. Mun avgjön fint tässä BBC:s lokvinning. Tässä sån... Det är ju era halla mig sunge där. Det är kalla... Det är alldeles spänt att kunde mig där loka. Där ska jag skit och ska alltid säga att jag ska... Otse Sami Grand Prix Weighty, Pedala Badge Deravan Radio Edit. Ja, det. Gott, kiitos, että voit tässä mangelassa.

Ja det är Nikolina, det är Jörgen Stenberg. Kiitan joikka i tässä. Hyvä, kunna hålla sig fast tässä NRK-sämeradios. Tanoutalle sun nämä hytsi laulu leimme oftas.

0: Karoliinia Kuhmonen, Torvo Päihki, Die. Norkasta ära tikkis lei 80% loos vestahahku taaduituhtin politiikki. Tämä muisteli eri hierää historiatutki Mikkel Berg Nuuli suortas nuulantas. Okta kieli pahtan kuulteli Berg Nuuli luoltaalla mahli osa elsta. Se on tahtsä suumialas lei mielenkiintävas ja suumialas lei saamme politiikka 80% loos kiittää ältä äsjäi hui mielenkiintävas kuullat. Tämän perä se on ennen kuullan nuu olu ja läpäärreko saamiservi leidan läidan.
1: Nej, jag syns det var väldigt intressant då. Han må ju berömma att han gav så god översikt på så kort tid som han hade. Och för min del som, så syns jag ju att det mest intressanta var ju egentligen samepolitiken på 1900-talet efter 1918 och fram mot Atlas-haka. För det är något som i alla fall inte jag har hört så väldigt mycket om för. Men jag syns att det var väldigt översiktligt och klart. Ja, så jag syns det var flott att samföreningen har fått det föredraget.
2: Ja, det är ju så. Man lämnar att han åkte dem och låg och dalla med samipolitik och historia bära. Och där har ju då det med bära och västers samelik och då så bära. Och det är mig där det med på huvudet i uppe i Malmö så var det mangel. Och så att det kostar att hålla lika då. Jag hade organisationen att jag reformat. Nu, fått mig där på huvudet. Då så att jag satt i samedik i min dalla. Politiikkalas situasjonen. Okto deimo kraskois.
3: Tän lovaltalla mistä on muistelekt eri herra saakai muistelekki birra.
2: Joo joo.
3: Ja lekki mun jära ollut muun muassa tappella nuo Henrik Vandal.
2: Joo joo joo. Kun mun tuolta nokta kuoblu luossa. Tämä mun läävän maita hällä. Ollut on pidemme tappohuvua, millä tappohuvua on Dan Goblos, just Dan Goblos. Ja tappinut Avi Norrlandas, tällä on tietos koulu, millä tappohuvua on. Tällä ei Henrik Vandal on fuhtas, ja tällä tiet nuorittunasta avvist, ja saada muitelekin avvist, millä ei prentti juvun tappi suorittaa huilaakko tuodas, tohto on kiilis, minä olen Sigurfjord. Ja tällä alueella saamme lukkaalle historiaa. Vad är det däppet?
3: De är inte så hodan ofta stora dikala med min västalastien tarvjuhtin jorda. Satt ko vanhats tatsit subirra?
2: Jo, de satt en dag att vi har en bara nålis kundhävsta birra. Det är något att dag jag går halla den där dottim och birra. Det är all mot min dag att det Nej, detta var barn av sin tid. Och nu bakåt gjorde sig det. Nu de vet att skärta där och duktigt. Ja. Men det dådas i dag. Det är dådas län nu. Och där och duktigt politiker både det att lägen håller motstånd med dig. Med dig i dag är samt mot mig dig dags att man lägger och vastar den politiker. Om man läven sitter här och tar större dika i rastamma namn är Anton Sveigård. Och sån där är det nog större däcket där bötas där det att vi är inte mäktiga, alltså vi norrmän. Vi är inte mäktiga i förhåll till andra nationer, men i förhåll till samerna är vi mycket mäktiga. Och denna makt må vi inte visa om för samerna på en sån måte som vi inte önskar en vis mot oss själv. Mm. Det är många som är kärliga, ja, bor i stadion. Man lär sitta rätt så. Det går exempel mot att det är idorsland som det är många är att man att lägga den där dottern med Gosta på det chatten.
0: Det är lopas gulloi väl låta li Mikkel Berg Nuuli. Toimia tjärsis lei eira mähte le maha mähte. Tässä kultalas tihra raapo without me ja tämän mangate ketsä mun ihtä tälki.